Ja, han glad for at det lørdag? Ja, det han. Du glad for at det lørdag? Jeg håper det også like enkelt, lett og ledig å melde. Ja, det jeg. Jeg vet at det mange som ikke jobber i ukedagene på grunn av typ utdanning og sånne ting, og som på jobb i dag, og kanskje synes at det nesten litt urettferdig. Vi har nesten alle vært der da, så en grad av medfølelse skal du nok få, men jeg håper jo at arbeidsdagen blir bra likevel. Jeg også på jobb, så jeg har velbegrunnet rett til å delta i debatten, føler jeg. Vi har naturligvis en quiz på lager om bare et bittelite øyeblikk. Kommer en quiz i neste time også forresten, så det bare å la radioen stå på. Underholdningen skal det i alle fall ikke skorte på, så langt jeg kan, og mine lange fingre kan rekke. Det noe du har på hjertet, så si fra da. Jeg på alt av sosiale medier, det bare å søke meg opp der og sende meg en melding. Jeg heter Endre Lundgren, på absolutt rubb og rake. Her litt musikk på veien.

har en veldig god venninne. Hun var på en sånn bransjegreie i går. Og det skal man jo gjøre innimellom. Veldig hyggelig og sånn. Og så får jeg et bilde tilsendt nå. Hvor hun har et stort sår på nesen, sår på leppa, og så står det bare «Du skulle sett hun andre». Og jeg blir selvfølgelig sånn «Åh, hva som har skjedd? Går det bra med deg?» og så videre. Det skal sies at dette er samme venninne da, som har falt ned trapper på omtrent absolutt alle konferanser hun noen gang har vært på, tror jeg. Og denne gangen så var det et fortau som fikk kjørt seg. Så det er noen som ikke har det, hvis du forstår hva jeg mener. Det håper jeg du har, og ikke har en sånn historie fra i går, i hvert fall ikke en uten en eller annen interessant bakhistorie, hvor du fremstår som helten etterpå. Jeg er trendere, dette er kaffepausen, time nummer to er gått i gang, vi skal gi deg enda en quiz, og den starter straks.

er... Nei, jeg tror jeg kommer fare for å si søndag litt tidligere, men jeg håper jeg ikke gjorde det. Jeg tenkte søndag. Det er lørdag. Og jeg har litt sånn merkelig opplevelse av helgen, egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at, å, det er søndag. Det må være følelsen at jeg kom ut døren i morges og kom hit og sånn. Men nei, da, det er bare lørdag, så vi har god tid fortsatt. Mye igjen av lørdagen, ikke minst, så... Helgen, den har bare så vidt begynt. Her håper jeg at vi alle sammen har mye vi kan utrette, og hvis det er sånn at du har søndagsfølelsen, det er nesten så jeg håper litt det, og jeg håper litt jeg kan litt sitte igjen med den følelsen, for da får du en sånn bonus søndag i morgen, for da føles det ut som helgen egentlig er over, du skal på jobb i morgen, du våkner, og så er det sånn, ekstra dag. Det hadde egentlig vært litt fint når jeg tenker på. Ja, ja. Jeg heter Endre, det kaffepausen du hører på, det kommer en ny utgave i morgen, og det er søndagsutgaven. Vi høres der.

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.